Gigi, na fa ho to so. Sa na ye nyina, ye fa mu bati ye nyina ya, ye de ho to so. Na ya mu ya. Onyi mi nyame ya, e bra.